0: Intet årti betyder så meget for pop og rock som 60'erne. Velkommen til Werners Vinyl på Alpha Gold.
1: There's something happening here.

med Shirley Bassey og Jens Montang fra 1964, Goldfinger. Så er vi i gang med TV2 af Werner som ny søndagsmodag på Alpha Gold. Og om lidt med fortsatsittet Baby, I Need Your Loving. Her først er det sjove fra 1967, og selv sang, der hedder Puppet on a String.

Chris Andrews, festlige hit her fra 1965, Yesterday Man på AlphaGold, og lige for den David Bowie's Space Oddity. På vej ud af time 2 er hverdagsfornyel sammen med Jerry and the Pacemakers, nummer You'll Never Walk Alone.

0: Engelske Petula Clark Tours med en tur downtown her på Alpha Gold og Werner Sennier. Og lidt med Chris Farlow-udgaven af Rolling Stones nummer Out of Time. Her først en klassiker fra 1964 med Manfred Mann, nemlig Do I Diddy Diddy.
1: There she was, just a walk.

The Walker Brothers, og det her storslåede hit, Make It Easy On Yourself. Endnu storslåede hit lige før, House of the Rising Sun, det store hit fra Animals fra 1964. På Alpha Golds og Werner Sennyl, Nomad Holdes, og den her Bus Stop.